0: Martin Valens, vad du dog skjøn, og forsøke å øve inn sin stemme her. Det var en nesten surrealistisk opplevelse, husker jeg. For det var liksom, du kunne alltid være helt sikker på at den tonen som var mest, eller altså minst naturlig, at var din neste tone, antagelig var det det.
1: Om vi har fått melding fra Anne Grete, men hun synger ikke noe, nevner ikke om hun har sunget den som det du har, Bjørnar, men hun skriver at dette var en veldig fin springs, og jeg synger i kor, ja. For tida, ikke fast kor, tida strekker ikke til, men jeg prosjektsanger i kor, og skal få være med på to konserter i høst. Det gleder jeg meg skikkelig til. Og med det erklærer jeg uke 35 for øvda og går i gang med jobb, mens jeg traller og øver tekster på fremmede språk. Uke 35, ja.
0: Nei, litt usikker på hvilket svaralternativ Anne-Grete har valgt seg. Fordi på en måte så synger hun jo i kor, og også på en annen måte så har hun ikke tid.
1: Ja, men det ikke et fast kor.
0: Nei, det ikke. Nei. Altså fem svaralternativer på hvorfor synger du ikke kor. Enten har ikke tid, eller usikker på om jeg synger fint nok, eller vurderer å finne meg et kor, eller har overhovedet ikke sangstemme. Det de av dere som har, de fleste av dere som har valgt seg det, eller hei du, selvfølgelig synger jeg i kor. Det korsangerne har liksom begynt å våkne nå.
1: Ja.
0: Så de har meldt seg. Det godt. En annen som har meldt seg politibetjent Nora Wang. Hun tilbake på mandagskonkurransen om 2,5 minutter.

0: Velkommen.
1: Ja, vær så god.
2: Hei.
0: Du hører på noen høydepunkter for landsmøtet.
2: Ja, det kommer etter hvert, ja.
0: Ja, jeg vet jo ikke helt hvorfor vi ikke er her i dag, men det har skjedd.
2: Noe har skjedd med i hvert fall et par av oss.
0: Ja,
2: eller så har vi et seminar.
0: Det kan være.
2: Eller kanskje vi flytter.
0: Ellers er vi rett og slett bare tusenfryd for å kjøre karusell i dag.
1: Tømmer sklia, vet aldri.
0: Ja, uansett, vi skal si hei, som vi sier her i Norge. Eller så kan vi si hei, som de sier i Danmark. Eller hei, som de sier i Sverige. Eller det gøyeste, på Island så sier de hæ. Hvis det noen italienere der ute, så sier vi ciao. I Polen så sier de chich. Hola, sier de i Portugal. Det sier de jo i Spania. Marhaba. Ni hao, som de sier i Kina. Salut.
1: Spania.
2: Salut.
0: Bonjour. Frankrike. Konnichiwa.
2: Japan.
0: Eller annyeong haisao. Privet.
1: Det var det. Privet, det Russland.
0: Riktig, tror jeg. Altså, jeg har kun brukt KI for å få alt fram denne informasjonen. Så har du et problem med informasjonen, ta det med KI, ikke med meg. Velkommen til noen høydepunkter.
1: Ja,
0: landsmøte.
1: Ni hao.

0: Hva slags stemning, følelser gjør det her, dere?
1: Det er jåtrock.
2: Ja.
0: Det er litt baby, er det ikke?
1: Det kunne ha vært Doobie Brothers, men jeg tror ikke jeg er den.
0: Nei.
2: Fantastisk.
1: Det er litt glettere.
2: Det er jo loco i nakka folk, og det er jo sommerferie.
0: Det er jo akkurat det det er.
1: Ja, det er loco i nakka.

0: det var den. Det er altså en kvinnelig trio som sang, og det, dette har de filmet, og det har de gjort med, bare der de har sett med gitar, og en, sånn har de sånne en, reste... Ja, nei, det er sånne små shakers, eller rister, da. Nei, ja. Men jeg synes det var litt deilig å ha, få noe menneskelyd også, men den, åh, det her liker han alt for godt, egentlig. Jeg kommer til å sette på denne KI-låten etterpå, vet du.
1: Ja, jeg likte den helt til du sa det var KI.
0: Ja, ja, det er akkurat det.

0: Ja, det heter La meg gå heter sangen, og det var Rakel. Og det her er landsmøte, og det her er landsmøte der oss ikke tar imot meldinger fra deg og leser opp og den slags ting. Og så er jeg egentlig ikke her akkurat nå.
1: Nei, vi er i Hundrefossen da, for Torfinn elsker Hundrefossen. Ja, gå inn og ut den der store, store trollet.
0: Ja, det inne i restauranten, ja. Der liker jeg meg. Jeg sitter her i et rumgrøt.
1: Det sier jo litt om oss. Elin elsker jo å ta lappen bort i denne minibilene.
2: Ja, det var akkurat det jeg skulle si. Jeg var så fornøyd da jeg klarte å ta lappen der.
1: Når vi var på Hundrefossen i fjor, så kom Elin tilbake med 8 sertifikat.
0: Ja, det var, og da har du faktisk, så du klarer deg ganske mange år fremover.
2: Ja, ja.
0: Ja. Hva din favorittattraksjon i Hundrefossen, Sven?
1: Jeg liker også å stå med de der vannskyterne og skyte på tilfeldige folk som jeg ikke kjenner. Med vanngevær.
0: Når det andre voksne, og de har med seg unger og du skyter på dem, da kan ikke de kjefte på det, for det må være et godt eksempel. Du må være sånn,
1: nei, dette er gøy. Dette er gøy.
0: Fikk litt vatten på meg.
1: Vi skyter på en voksen mann, det gjør ikke mer.
0: Ha, ha, ha, jeg har vært det nå.

0: Marana.
1: Sangen heter Beautiful Stranger. Det er landsmøte du hører på, og det her er et landsmøte som som er litt fraværende, egentlig.
2: Ja.
3: Vi er på vitseseminar i New York, og da kan jeg jo fortelle en vits fra New York.
2: Gjør det du.
3: Eller fra New Jersey, faktisk. Og det er jo mer en gåte, og det er jo hvilken mafiaboss er mest forkjølet?
1: Du sa den til meg i går, jeg skal ikke si den.
2: Åh, nei, en mafiaboss som er forkjølet?
3: Mm.
2: Nei, jeg tar den ikke.
3: To nys sopranos.
1: Kordon! Du skal straks få høre om når kunstig intelligens faktisk overtar jobben vår.
2: Ja, og så i sted hørte vi jo på KS som lagde en utrolig fengende poplåt. Litt sånn vestjuste greier. Men det går ikke like bra denne gangen når KS tar over jobben vår.
1: Du skal få høre fiffi-fakta om tidenes ridder. Og så kommer det også et gjenhør med Torje Gilje. Flipp-klipp for godt voksne, da er det comfort-drops-utfordringer.
3: Ja, da anbefaler jeg å skru ned bittegrann, for det er bråkatt greier.
2: Jeg har i hvert fall holdt seg fast.
1: Ja, den kan jeg gjøre begge deler.
2: Ja.
1: Finn noen å helle seg fast i. Godt, ta et godt tak rundt jenta di. Og her, Delillos med rett og slett livet.

0: Dancing on the ceiling. Lionel Richie var det. Det her er landsmøte i opptak i dag. Sia oss er på Trekspillfestivalen i Jomardalen.
1: Ja. Oh, endelig.
0: Mm. Og, ja, og for at oss skal jo drive... Tenk om du hadde begynt å få tak på forelsket deg i trekspill, Eli.
1: Du, en som sitter bak meg i korset, han spiller trekspill. Sånn på ordentlig.
2: Ja, i korset.
1: Nei, ikke i korpset, men sånn, han kan det som han er liksom en musiker.
0: Men hvorfor må han sitte der da og spille med
1: han? Han spiller saksofon ellers.
0: Jaha, ja, saksofon ja, og rekspill er jo ja. Litt hånd i hånd.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis du får dømme to tingene i lag, da blir det klining.
1: Da kan du gjøre mye.
0: Ja, det...
1: Men han har bekreftet at det finnes små trekspill.
0: Ja, altså baby-trekspill.
1: Ja, sånn til meg. Så jeg spiller jo piccolo fløyte, jeg kan jo ikke ha et stort trekspill.
0: Nei.
1: Oi, oi, oi. Men nok om det.
0: Det blir godt nyttår straks, sluttbilskjegg. Det blir en konspirasjonskrok, og så kommer det en dyrekrok.
1: Ja.
0: Det er det du har på buffeten nå, resten av det her landsmøtet.

0: Dum Dum Boys med låta Slave. Vi har jo vår egen lille slave i dag, Anja, som vi har sendt ut, Steines Eide.
1: Ja.
0: Han er jo en arbeidsmør, denne gode studeren.
1: Ja da, vi kunne jo spurt om han ville ha en pultost toast. Kanskje han spiser det i løpet av sendingen vår i dag?
0: Kanskje. Vi kan jo høre da, hvor Stein har tatt turen i dag.
2: Ja, jeg har dratt seters for å gjøre meg fet, akkurat som i eventyret om de tre bukkene i Bruse. For på denne setera jeg er nå, så lages det nemlig smør, og det lages også pultost på gamle måten. Jeg har ikke så veldig nært forhold til pultost, jeg er ikke så veldig glad i det for å være ærlig, men disse produktene her har fått et ganske så moderne publikum. Her står det stjernekokker nærmest i kø, og smøret her, det har til og med fått plass på menyen hos en Michelin-restaurant. Så nå skal vi inn i ysteriet her og i fjøset og finne ut hva som gjør at maten fra denne setra er så ettertraktet. Så følg med videre. I Efton.
0: Det skal vi gjøre, i motsetning til Stein. Jeg vil si at jeg har et ganske nært forhold til pultost, Anja. I går så åpnet jeg en pultost som har ligget siden november i fjor, en godt modne en. Det vil si at den skarp og god i smaken, akkurat sånn som jeg liker den.
1: Artig at du sier det. Jeg har vokst opp med en far som var omtrent som deg, da. Den var ganske mørk. Altså den var oransje i fargen ja. Når han spiste sin pultost.
0: Og den skal gjerne veske litt da, i bånd, ja. Så du må røre og blande dette her inn, da blir den enda bedre.
1: Ja.
0: Vi spør jo appen i dag også da, om du som lytter liker pultost, og så har vi tre alternativer. Ja, om jeg gjør da. Eller nei, det er ikke for meg. Og så finnes det jo noen som aldri har smakt pultost. Det er helt sjokkerende.
1: Ja, nå, Anders, så er det sånn at 60% er jo hvor mange som har svart enda, sier at ja, de liker pultost.
0: Vi Hvordan er du der?
1: Jeg synes det er kjempegodt, bare jeg får nok smør på brødskiva.
0: For å døve smaken?
1: Nei, men altså, det, smør og pultost, det hører sammen.
0: Ja,
1: og mye karve.
0: Mye karve. Mm. Vi skal snakke mye om pultost. Her er Vaya Con Dios.

0: Hva kan de oss stille dere? Et godt spørsmål, Anja. What's a man without a woman?
1: Ja, det kan du si. Ja. Der det mange svar.
0: Veldig mange svar. God ettermiddag, Siri Wiberg.
2: Ja, god ettermiddag.
0: Statsmeteorolog skal gi oss været. Først må jeg spørre deg, du jo ikke fra Oslo sentrum, du, du det?
2: Nei, det jeg ikke.
0: Nei. Så da spør jeg, liker du pultost?
2: Nei.
0: Gjør du ikke?
2: Nei.
0: Nei. Nei, men greit, da har vi satt deg i den, da har vi plassert deg.
2: Det er
0: rart. Det vi spør lytteren om i dag, skjønner du.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Du, hva slags vær kan vi vente oss i dag?
2: Det var det ikke. Det blir bare lett skyet pent vær. Det litt mer skyer, ja, skal vi si nord i på Hedmarken, og så popper det opp litt sånn skyer da, men stort sett pent vær, lett skyet, periode med sol, temperaturer mellom en 18 og 20, ja, 20, et par 20 grader.
0: Ja, så deilig. Fortsetter dette været også utover i uka?
2: Ja, det gjør det.
0: Oi.
2: Det blir jo bare godvær helt fram, ja, så til og med torsdag, det var kanskje ikke så lenge det. Jo, det lenge.
0: Jo. 3-4 dager?
2: Ja.
0: Det tar vi.
2: Så det bare å nyte, for det avbrytes på fredag en eller annen gang, kanskje litt ut på fredagen.
0: Ja, men dette var godt nytt. Fint å starte uka med sånt varsel, Siri.
2: Ja, ikke sant?
0: Ha en strålende ettermiddag.
2: Takk, i like måte.

ikke bli kvalm. Da løfter pultost ned I buksa. Da løfter pultost inn I jakka. Da løfter pultost overalt. Jeg måtte flytta ut I telt. For luftet så vondt. Og gubbe varme I velden.

damer. Da tør jeg ikke se på damer. Nå bor jeg i et hybelhøl og spiller gitar for meg selv. Jeg øver stønt og Gud bevare meg vel. Guldost, det var noe griseri.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer enn pultost?
1: Hva tenker du om vannbakkels der kremen inni er en pultostkrem?
0: Da vil jeg si at da kan jeg ta kremen inni, for jeg ikke noe sånn overbegeistret for vannbakkels.
1: Åja, så du tar liksom kremen rett på surdeisbrødskiva di for eksempel, eller?
0: Bare rett på skje kan spise.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Den der pultostkremen, det altså et beger seterømme, 1-2 tesje paprika, 1-2 spiseskjer portervin. Ja. Og så litt pultostestrø etter smak da.
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, jeg kjøpte noen pultostkrydder for noen år siden, som var som du kan drysse på en måte som salt og pepper. Det var veldig godt på ostesmørbrød.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Det tror jeg på.
0: Ja.
1: Vi har her i studio en bok da, Pultost til hverdag og fest.
0: Ja.
1: Det jo pultostbevegelsen som har lagt igjen den boka til oss ved en tidligere anledning. Og det jo veldig mange spennende oppskrifter altså.
0: Ja, du kan jo, jeg har smakt pultostis, veldig godt.
1: Ok.
0: Pultostpizza har jeg ikke smakt, men Nei. Jeg har hørt at det skal være godt. Da kan du gå hjem og lage pultostpizza.
1: Eller sånn snacks.
0: Ja, ja.
1: Pultostsnacks.
0: Ja, salat med pultost.
1: Ja. Christer skriver til oss at pultost med meiresmør på brødskiva. Altså, enkelt og greit.
0: Ja.
1: Eller lefse med kaffe til er hverdagsdelikatesse.
0: Han har rett i det. Stian Hornseth har fasit her. Han sier pultost skal lagres godt og lenge. Nytes på ferskt brød med setersmør og iskald mjølk.
1: Det din favoritt også, det vet jeg.
0: Mm.
1: Og så det Eistein som skriver at da jeg var mindre, så husker jeg at bestemor og bestefar lagde ekstra kveldsmat med pultost. Kalle kokte mandelpoteter som ble varmet opp igjen på vedovnen med gøtt smør. Ja, meiresmør som bestemor hadde satt til ekstra salt i.
0: Ja, pultost engasjerer jo folk, for vi har fått vanvittig med stemmer også i avstemmingen vår inne i radioappen i dag, hvor vi spør, liker du pultost? Og flertall, et ganske klart flertall, har også svart ja om jeg gjør, da. Mens 29% sier nei, det ikke for meg.
1: Altså, du på vei hjem fra jobb nå, og tenker at dette her har jeg lyst til å være med og stemme på, så får du bare parkere bilen i 1,5 minutter, og så bli med på avstemmingen. Fordi det litt gøy. Altså, vi nesten på sånn rekord på antall stemmer i dag, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg nesten. Vi nærmer oss og pultost til folket.
1: Engasjerer.
0: Gjør det. Kultur engasjerer også, og har en egen plass i totalberedskapen, men hvordan det skal fungere inn i totalberedskapen. Det ikke helt klart enda. Det skal vi høre mer om etter Keen med hans gamle hit Everybody's Changing.

0: bandet Lumsk, ikke Lomsk. Det fra Trondheim. Det har jeg da tolket en tekst av Tor Jonsson, som fra Lom. En som ikke fra Lom, men som fra Gausdal, det deg, Ivar Arne Nordrum. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag, ja.
0: Du skal skinne i ruten i kveld og har en innholdsrik meny, vil jeg tro.
1: Ja, vi har en innholdsrik meny.
0: Ja.
1: Og en del av de sakene har jo du vært innom i denne sendingen.
0: Ja.
1: Men... Vi skal träffa en kar som som faktisk 60 år i dag och som fremdeles spiller fotboll i seriesystemet på aktivt nivå. Det inte värst.
0: Det ikke dårlig.
1: Har du vurdert det?
0: Att spille fotboll aktivt i seriesystemet?
1: Ja.
0: Ikke nå lenger. Jeg ga meg for noen år siden. Så, da var jeg for gammel, men jeg jo åpenbart ikke for gammel. Da.
1: Nei, så om en 20-30 års tid, så kunne du kan tenke frem i tid at du skulle være med på den leken da.
0: Du kan jo comeback du også, vet du.
1: Jeg tror jeg kanskje ikke.
0: Nei.
1: Vi skal på duejakt også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Artig.
1: Og vi skal høre om skatter som folk finner i jorda.
2: Ivar Arne.
1: Hei.
2: Hei,
1: du der du også, ja.
2: Jeg her. Anja Katrine, hei, hei, Ivar Arne.
1: Ja, ja.
2: Du, liker du pultost?
1: Nei.
0: Gjør du ikke?
2: Gjør du ikke?
1: Nei.
2: Du fra Gausdal, og så liker du ikke pultost?
1: Ja, det rart.
2: Ja, ja, det synes jeg.
1: Ja,
0: det synes jeg. Men, Ivar Arne, du som vår egen, jeg kaller deg jo språkforskeren vår.
1: Ja, ja. Ja.
0: Vi har fått en melding fra en lytter her. Det ikke spesielt til deg, men jeg synes det fint å ta det med deg siden du så på språkkyndig.
1: Oi, kjære vel.
0: Ja. Han skriver da, Ola Pultost, som han heter, angående Pultost. Nå til dags så det så mange som har orddelingsfeil når de skriver, også kalt særskrivingsfeil. De deler ofte ord som absolutt ikke skal deles, for eksempel sommerdekk.
1: Ja.
0: Og ordet Pultost vel da et av de ordene man ikke bør dele feil på denne måten.
1: Nei, det bør ikke.
0: Nei, så gjør vi ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Takk for det, det var en god sending.
1: Du, takk for det.
0: Skal vi si takk for oss da, Anja?
2: Ja, det kan vi gjøre.
0: Vi hører Siri Wiberg først om været. Det gjør vi ikke, for det er forsvant da. Men ja. Siri Wiberg, da ble det mye her.
2: Ja, nei, hun sa jo at det skulle bli fint da, helt frem til torsdag, så det veldig hyggelig det. Nå forsvant jo Bruce Springsteen for deg da.
0: Ja, han får jeg tilbake. Du kan se resultatene i avstemmingen vår da.
2: Ja, jøye meg, altså, det jo helt rekord i dag.
0: Ja.
2: Vi spurte jo, akkurat som vi spurte Ivar Arne, liker du pultost? 66% svarer at ja, om jeg gjør. 28% sier nei, det ikke noe for meg. Nei, og 6% sier at de ikke har smakt pultost.
0: Ivar Arne likte det ikke.
2: Nei, det var litt overraskende.
0: Vi skuffet nå. Men vi liker det.
2: Vi liker det, og vi hørs i morgen deres.
0: Vi gjør det. Her bruseren. The Boss, Glory Days. Kjallabais. Kjallabais.

0: Det var Stig Brenner med lukten av høst.
1: Og for deg er favorittlukten altså blader som faller på bakken. Og så vet jeg at favoritt også er et ord du bruker når du omtaler Stig Brenner. Og låta her også, favoritt, eller?
0: Ja, høyt opp på lista.
1: Strålende. Wow. Vi blir altså så godt kjent med deg etter hvert. Dette er jeg veldig, veldig glad for. Vi har fått noen spørsmål. Hvor er Andrea? Andrea er jo hjemme, for hun skal jo få baby.
0: Ja.
1: Hun er jo lykkelig omstendigheter. Vi er jo alle så glade, og jeg gleder meg til å bli filleonkel.
0: Å ja, sender masse, masse, masse gode tanker.
1: Det er ikke lenge til nå, vi gleder oss veldig. Ingeborg er her sammen med meg og skal være det en god stund fremover, så dette er den nye hverdagsfesten.
0: Det er det.
1: Og du har spilt en favoritt nå, jeg skal nevne en favoritt, for jeg var på Pet Shop Boys-konsert på torsdag.
0: Ja.
1: Det var altså så fint.
0: Oi.
1: Jeg koste meg glugg.
0: Ja, så bra.
1: Ja da, 72 år og 66 eller hva de er, Neil Tennant og Chris Lowe, de leverte som bare det.
0: Det er herlig at de ikke gir seg.
1: Jeg synes det er helt...
0: Det er inspirerende.
1: Ja, det er det virkelig, og den musikken lever. Ungdommen også går og nynner på Suburbia. Jeg møtte en kar jeg også setter veldig høyt i norsk musikk inne på denne arenaen. Han var med andre ord også på den samme konserten. Han er veldig god altså, men jeg forventer ikke å se ham der. Kan du tenke deg hvem det er?
0: Er det Odd Nordstoga?
1: Ja!
0: Nei!
1: Jo!
0: Herlighet, det hadde jeg ikke sett for meg.
1: I egen høye person, han sto rett ved siden av meg.

0: Campingvogn?
1: Ja, campingvogndrøm. Fy søren, jeg blander de to ordene så mye. Jeg mener campingvogn.
0: Ja, for da er det lurt å ha hengelappen, og der også slår den inn, ikke sant? Og det glemte jeg i stad. Hvis du ikke har den lappen du trenger, så kan du få 6300 kroner i bot og måtte la både henger og campingvogn stå igjen langs veien.
1: Ikke sant?
0: Ja, ok, det men campingvogn. Nei, hvor kommer den drømmen fra da?
1: Nei, den kommer fra lenge, lenge tilbake, da jeg var et sted som heter Høysand Camping. Ja. Gikk der, det var varmt på asfalten, og jeg hørte fra campingvognstedet barn som lekte i gata. De lo, noen kastet ball, og jeg kjente, wow, jeg ikke en del av det.
0: Nei.
1: Det ble drømmen. Men det ble aldri bobil på meg, så derfor må jeg ta saken i egne hender nå, og skaffe meg hengelappen sånn at jeg kan leie meg en bobil og dra rundt i Norges land med den.
0: Da må du bare love meg at når du kommer i butikken og skal leie det, så må du si campingvogn.
1: Ikke bobil. Ja, sør, tenk at jeg blander de ordene der. Jeg kommer ut og kjøper meg en bobil når jeg egentlig skal ha en campingvogn.
0: Du kommer hjem til kjæresten din, vet du, og sier «Hei, jeg har kjøpt campingvogn til oss». Nei, det har du ikke. Du har kjøpt bobil. Merker du ikke det? Ja, nei, men vet du hva? Jeg kjenner igjen den følelsen som du beskriver. For ja. At dog 3 tiår før deg så vokste jeg opp faktisk på en campingplass om ja. Sommeren sammen med mammaen og pappaen min. Og de var veldig flinke, så de tok den rollen som omtenksomme foreldre og ble med meg ut på hjørnet bak campingvogna og så på de andre barna og dyttet meg litt frem og sa «Hans Christian, de vil sikkert leke med deg».
1: Åh.
0: Og så ville de jo det da. Og så fikk man venner som man møtte hver sommer.
1: Ja, ikke sant? For dere gjorde det.
0: Ja.
1: Det var sånn, og der var Roger, han lekte med kubb i fjor.
0: Ja, Lars husker jeg veldig godt. Lars, en dansk gutt fra Ringkøbing i Danmark. Han hadde jeg kontakt med til jeg ikke dro på ferie lenger.
1: Nei, sant. Man har sånne ferievenner som man møter i bassenget eller som man aldri ser igjen.
0: Ja, og hvilken farge skal det være på campingvognen din da?
1: Min campingvogn er megagul.
0: Ja.
1: Ja.
0: For gult er vi enige om, det er ja.
1: Det er ja-farge, det er positiv farge.
0: Det er det. Nå skal det sikkert sies at noen sitter og tenker, ja, ja, Ingeborg, den søte drømmen om campingvogn, den innebærer også 42 varmegrader når du skal sove. Den innebærer at du må bære vann, kanskje. Du må gå på
1: toalett.
0: Do borti der. Og, ja.
1: Ja, jeg har jo bare sett dette livet her fra utsida, vet du.
0: Ja.
1: Og da ser jeg engangsgrillen står der, og nei, det ser jo bare helt nydelig ut, men jeg tror det er jo sikkert en jobb.
0: Jo, men det er et deilig liv.
1: Ja, det er bra.
0: Det er et deilig liv. Nå kunne jeg sikkert gått mange veier med denne overgangen til denne sangen. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal bare ønske deg lykke til som campingvogn-eier, og slippe deg ut i trafikken, og håpe på ikke for mange riper i lakken. Jeg klarte ikke å la være.

0: det var Zimmermann med Riper i lakken.
1: Ja, den kjempefin, og jeg lurer på når jeg nå har fått en popstjerne som medprogramleder. Kjenner alle norske popstjerner hverandre?
0: Det er jo ikke så stort det miljøet,
1: Nei.
0: Så man møter jo ofte på hverandre, enten om det på eventer, eller i studio, eller på konserter da.
1: Ja, så da kan jeg spørre, kjenner du Zimmermann?
0: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Så hyggelig.
0: Ja, han en veldig hyggelig kar.
1: Ja, har du opptrådt sammen?
0: Ja, vi var med på Beat for Beat sammen.
1: Ja.
0: Så der sang vi faktisk en duett.
1: Mm-hmm.
0: Han kjempehyggelig. Han jo fra Sandefjord, han vet du.
1: Sandefjord.
0: Valfang i byen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det
0: så han har jo gitt ut en ny låt med Bjørn Eidsvåg også. Så det,
1: den hørte jeg.
0: Det tror jeg gikk nummer en da. Men så kom Shakira
1: ja.
0: Og bare delget han ned da, og la ut på Instagram da.
1: Mm.
0: At det var litt så morsomt at han waka waka hun ned, sa han.
1: Veldig gøy. Men du sa noe annet morsomt. Du sa Zimmermann, ja han har jeg sunget sammen med på Beat for Beat, og så har jeg møtt den på bussen.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi møttes plutselig på bussen. Jeg sto med en pølse i hånda, og jeg og kjæresten min var ute og flydd, og så sto vi der med vær og grillpølse, og vi bare var liksom slitne, og så jeg rett opp, og så der sto hun, vet du,
1: ja.
0: Som et tent julelys.
1: Ja, så hyggelig. Ja, så du tar bussen?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Såpass må det være.
1: Såpass må det være.
0: Og det gjør Zimmermann også.
1: Ja, ikke sant? Nå vet vi det. Altså, vi kommer til å få vite så mye det neste halvåret.
0: Oi, ja, ja, ja.
1: Du nevnte nummer en låt. Det kommer en her nå, men den er ikke akkurat ny. Det var 41 år siden. Filmen med samme titel ble en kjempesuksess, og John Parr fra Storbritannia dro til USA og gikk til førsteplass med filmmusikken til St. Elmo's Fire.

det var John Ilsley med Which Way Is Up, Dire Straits-bassisten. Du hører det, at hvilket band han typen der har spilt I. Vi ønsker god bedring. Nå det Astrid S. som står på plakaten her. Vi perfekt, men verden det ikke, synger

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Vi skal straks prøve oss på et lite værvarsel, men vi skal få med oss lille Cæsar først med Elsker deg.

Balkong med unge Ferrari var det. Før nyheten så rekker vi Jonas Love med årets Grand Prix-bidrag.

Hører du flygelet? Dette flygelet kan du altså nå sikre deg for bare et par millioner kroner. Det sies at når de spilte inn videoen til den sangen her, så sprakk kokainbudsjettet til Queen, men veldig, veldig fin sang da. Og du kan altså da, som sagt, for en billig penge, så kan du nå få spille som Freddie Mercury på dette pianoet. Du kan fremdeles ikke synge som en går ut ifra, men litt klimpring, det kan du få til.

var rockeren I Extreme det som var I et litt rolig lune, More Than Words. Og før det hørte vi Åge Aleksandersen sammen med sambandet, sang om alkymisten. En partyglad herre med mye sminke, kan sies om bursdagsbarnet det straks skal handle om. Ja, han vist også en charmør når det gjelder damer. I hvert fall mener han det selv, og han ofte avbildet med tunga ute. Kanskje har du en idé om hvem vi snakker om? Det blir mer om denne karen straks.